0: povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
1: Radio Gračanica.

0: iz Federalnog hidrološkog zavoda Damir Šantić.
1: Informacijom o vremenu završavamo našu redovnu informativnu emisiju Info 5. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.